Әмді ғава райдың мәлуматы аңлытымыз. Үрімчіді ғава ұчық. Температура 11-дің 26 селсия градус күче. Алтайда ғава ұчық. Температура 11-дің 26 селсия градус күче. Чөчекті ғава ұчық. Температура 13-дің 29 селсия градус күче. Ғылжыда ғава бұлытлық. Температура 14-дің 29 селсия градус күче. Порталада ғава ұчық. Температура 13-дің 27 селсия градус күче. Қармайда ғава ұчық. Температура 15-дің 29 селсия градус күче. Көйтінді ғава ұчық. Температура 12-дің 29 селсия градус күче. Шиханзада ғава ұчық. Температура 10-дің 28 селсия градус күче. Санжада ғава ұчық. Температура 12-дің 28 селсия градус күче. Құмылда ғава ұчық. Температура 10-дің 25 селсия градус күче. Тұрпанда ғава ұчық. Температура 18-дің 32 селсия градус күче. Көрліда ғава ұчық. Температура 12-дің 27 селсия градус күче. Ақсуда ғава бұлытлық. Температура 10

0: көп мұқтардығы вақыт вә әчіріңізді ұстырап қалғаныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұстырап қылыштың сақлының.
1: Синжан радио-телевизия станции, радио-хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Чили 4-айның 28-нче көне кевезлекте йылтыз тарткан бу тадқиқатчы мәмлекетлек 1 май әмгек медалыга ирешти. Кенливен коллективның пән техника нәтиҗәләренең умумлаштырып кулланылыш көлеме 200 миллион модын эшип, яңадан 50 миллиард юандан артык пайда яратып, Шинҗан пахтычылыгының мөхтар көләм типидән енек, юқыр үнем, Сүпәт пайды типидеке заманыви езі игілігі юнылышығы қарап тарақи қылышыға түрітгі болыплы қалмай, яна техникі жәхәтті Шинжаңның пақты ішіләп чықырышының мәмлекеттіке ядролық стратегиялік орныны бәрпа қылды. О дайым, біз ұрық тәтқі қылыдығалла, чоқым өзіміз ұрық бұлышымыз керек дейді. Сәмими бұл сөзлер бір пән техникі қызметісінің кәсіпкі болған чексіз мұхаббеті вән мәсулиетчалықыны намаян қылды.
1: Ula yaşlarının ülgesi, ula okşumağan hizmet orunlarda yeni devr yaşlarının salafetini namayan kıldı. Endi ülgünün küçü, yeni devr yaşlarının salafeti sahibimizde Cungu yaşla 4. May midali, yeni devr yaş avantgardla mukafatığı erişküçülerinin hikayesini bayan kılınız.

Әмді ава райдың мәлуматты аңлытымыз. Үрімчіде хава ұчық. Температура 11-26 Celsius градус күче. Алтайда хава ұчық. Температура 11-26 Celsius градус күче. Чөчекте хава ұчық. Температура 13-29 Celsius градус күче. Ғылжыда хава бұлытлық. Температура 14-29 Celsius градус күче. Порталада хава ұчық. Температура 13-27 Celsius градус күче. Қармайда хава ұчық. Температура 15-29 Celsius градус күче. Көйтінде хава ұчық. Температура 12-29 Celsius градус күче. Шиханзада хава ұчық. Температура 10-28 Celsius градус күче. Санжада хава ұчық. Температура 12-28 Celsius градус күче. Құмылда хава ұчық. Температура 10-25 Celsius градус күче. Турпанда хава ұчық. Температура 18-32 Celsius градус күче. Корлыда хава ұчық. Температура 12-27 Celsius градус күче. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 13-27 Celsius градус күче. Атышта хава бұлытлық болып, кейін ішіледі. Температура 17-26 Celsius градус күче. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 17-26 Celsius градус күче. Хотанда хава бұлытлық. Температура 16-25 Celsius градус күче. Үрімчіде хава ұчық. Температура 11-26 Celsius градус күче. Ава райдың мәлумат аңлаттық.

0: Қас боз ер өзләштүріш райлық қалық сот мәхкемісігі дәва қылып, өзінің амалық сақлаш шіркеті білән әмгек мұнасыпты барлықыны муайерләштүрішін тәләп қылған. Амалық сақлаш шіркеті, Ли Ача қызметке қатнашқанда қанынды бәлгіленген пенсия ешедін ешіп кеткен, ішкі тәрәп отырсы да әмгек мұнасыпты болмастын, бәлкі әмгек мұлазмет мұнасыпты болышы керек деп қарап, сот мәхкемесідің Ли Ачының дәва тәліпіні рәт қылышын тәләп қылған. Бежіргіші сотчы дилу материалыны тәпсілі көріп, әм ішкі тәрәптің пішкеріні толық аңылғандың кен, Ли Ачының әмгек мұнасуетіні муайерләштүрішіні тәләп қылышты ке мәқстінің ішті ярылыныш төлеміге ерішіш ішкәлікіні игеліді. Лекен, Джунхуа Халық Джумхуритінің әмгек тоқтами қануныны елғы қойш низамыдығы бәлгілімігі асасен, әмгекчі қанунды бәлгіленген пенсия ешіғы тосса, әмгек тоқтами ақырылышыды. Яни, қанунды бәлгіленген пенсия ешеден ешіп кеткелі, ішлет кичі орын білен әмгек мұнасыпты орын түш асаси гәудісі болу салайтыны хазырламайды. Бежіргіші сотчы мұндақ деді. Әгер бұ дилоға хөкім чықырылсыла, Ли Ачының дәва тәліпіні әл қылғылы болмайлы қалмай, яна дәвалаш күшіланың дәвасыға қиыншылық туғдырып, зидият мажыра ешурын хәуіп пайда қылышы мүмкін. Шу сәбәптің сотчы көп қытым ішкі тәрәпнің мұрасса қылыш вә қанын шәндіріп даулей сөзешкі тәшкілләп, Ли Ачыға өзінің амалық сақлаш шіркеті білән әмгек мұнасыпты хазырлы мұғалықының сәбәбінің шәндіріп, оныңға әқтәләп хоқоқыға чекіліш бойча құтқызышқы ерішіш тәкліпіні бәді. Сотчы яна амалық сақлаш шіркетіге шіркет білен Ли Ачы отырысы да герче әмгек мұнасыпты мәвжуд болмысы му, лекен Ли Ачының хызмет жерганы да ярланғалық пакет ішкәлігі. Инсан пәрверлік вә шіркетнің ұзақ мұддетлік тәрәкеті нұқтысыдың ойлышып, Ли Ачыға муапық толықлымы берішнің шіркетнің образыны яртышқы пайдылық ішкәлігіні. Болмаса, Ли Ачының яныла давамлық әмгек мұлазымыты білән тәмірлік үшінің зиянғы ұшыртыш жауап қарлықыны асас қылып, дәва қылыш хоқуқы барлықыны әйтіп, бұ ішіне амалық сақлаш шіркетінің ойлышып бір тарап қылышыны тәпсия қылды. Иссият вә қанын нұқтысыдың универсалы ойлашқан ненкен, амалық сақлаш шіркеті Ли Ачыға 20 мың ен төлем пұлы берешке қошылды. Ли Ача амалық сақлаш шіркеті вә май қашылаш понкеті үстідің қылған дәбасыны қайтырып алды. Мажыра әл болды. Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы әчілді. Әгер сіздің мұн мәсләхәт сорайдыған қанун мәсләріңіз болса, сұлу шәтін абонышылар терминалыны шүріп, программыды әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының техімі көп есіл мәзмұлыры сұлу шәтін абонышылар терминалыда.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: ақыл таратқу ой қиялыңызды білалайды, илхамыңызды асал қозғытыды.
1: Сұлушитың Аптитали 6.0 пилосының сұсыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвал алайсыз.
2: Шинжаң радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасыт көрістіп, Шинжаңның олайды мәсулаттарына сатуды.
1: Мәзілік таамла, еңі мейвә, құрық елемеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның олайды мәсулаттарыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
2: Шинжаң ақыды үзініш мүшеядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшеядың башланыды.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлушитың Аптитали 6.0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары олма әп базардың Сұлушитың Аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырынның.
4: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

Жаноби Шинжаңда тоғырақ кәбі елтіз тартқан 90-ші иллады тоғылған шуджи Паң Сыджен. Шандуң Янтай дашуыны пүткізген Паң Сыджен 2014-ші илі Шинжаңғы берішіні талыды бә Жаноби Шинжаңның асасы қатламларыда елтіз тартты. О, Шинжаңда 13 ел елтіз тартып, кент партия ячекісінің муавын шуджилықыдың езлық партия комитетінің шуджисі болып өсіп етілді. Яна Қашқар вилоятлик содигар чақириш идорасининг муавин башлиги бўлди. У баштан охир ези кентларни гуллантиришнинг биринчи сепида кураш қилди. У Якин ноҳияси Бағават езлик партия комитетининг шужиси бўлган мезгилда ернинг эғир даражада шўрлишиш масаласига қарата чуңқур тайшириб тадқиқ қилиб, шўрғи чидамлиқ буғдай янги сорти Жингмай 189 ни киргизиб Шорлык ярда мол хусул элиш мөчесини яратты. У кәсіп құрылмысы бірліқыл болуш мәсілісіні хал қылыш үчін, яна хасының май кеслатта тәркебі юқыр болған еңі сорты, джихуа 16-чі номырны кіргізіп, юрташларға кірімні ашырушының еңі елыны тепіп бәрді. Бүгінгі күнді Паң Сыджен, Жаноби Шинжаңды елтіз тартқан тоғырақ болып өсіп етілді. О, юрташларының юрек садасыны, қызметнің чықыш ноқтысы қылып, ақыл парасыды вә қан тәрі білән юрташларының кірімін ашырды. Паң Сыджен 2023-чі ілі шәрәп білән 27-чі нөвәтлік Джунго Яшлар 4-чі май медалығы ерішді.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Бүгінгі қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді көпчілікке Чәрчен нахиялік борандың мұдапияліниш құм тізгілләш қызмет пункетінің башлығы Нежатның аммыны етекләп құмлықны ешіліққа айландырып, құмлықтың байлықы ерішкәлікі тоғырсыдығы хикайыны сөзләп беріміз. Сөн-и әмірі сөріттеді көрістіліше, дүниядегі ішкенші чоң көчмі құмлық, Тәклімакан құмлықыда Жәнубтың шималғы созылған 23 километр ұзылықтығы ешіл Сәдечен сәпелі құм деңізі білін Чәрчен нахия базырны кесіп өтіп, елгірі боранды ұшып тұрдыған көчмі құмны чың мұқымлаштырған. Бұ Чәрчен нахиясының ұмыны тәшкілләп құмды мұдапияліниш, құмны тізгілләшті қолғы кәлтірген нәтижесі. 4-ші айның 5-іда Чәрчен нахиясының Хыдуң құм тізгілләш базасы қайнам ташқылық чөмді. Көчетләні тошидыған үйік автомобиллері ұяқтың бұяқы өтішіп тұрадды. Ішчіла еңідің тікілген сөксік көчетлеріні суғырыш білін алдыраш еді. Чәрчен нахиялік боранды мұдапияліниш, құм тізгілләш қызмет пункетінің башлығы Нежат бір түп сөксікнің еніғі келіп, зоңзиып ұлтырып, сөксікнің елтізідіге құм топыны еніқ қайырып, қойық елтізіні көрсетті. О, мұндақ деді. Бұ ерге қараңла. Бұлар бұлтыр толықлап тікілген сөксік, азыр елтіз тартып болды. Нежат Чәрченде туғылып өскен. Құм боранның асманны қаплап кетіші, оның кичік вақтыдығы әң чоңқыр әсілімісі еді. О, әсіліп мұндақ деді. Әждатланың әмісі Чәрченде. Ел бойы боран чықып, әт яздың қышқыча тоқтымайды дейшетті. 1998 yıldan başlap, yeñilginige tän bermes ruhqa ige Çärçenlikler 30 million tüpdin artıq köçe tikip bu ekologiya koridorunu barpa qıldı. Nejat mundaq dedi. Çärçennin kelgüsi tekhimi yaxşı boludu. Çünki 15-ci 5 yıl yirik plan programmasida muhim ekologiya sistemisini qoğdaş və əsligi keltiriş, çoğ qurulışlarını bir tutaş planlap ilgiri sürüş, 3 район 4 балбағыны таянч қылған дөләт экологиялік бейхатарлік тосқы системісіне давамлық мүкәмелләштіріш тәкітләнді. Азыр Чәрчен нахиясының Хыдуң құм тізгілләш базысының көлімі 134 мың моғы етіп, 300 мың моғы еткізіш нишан қылынды. Арқыдан Нежат нәч 100 метр ерақлықтығы бір құм барханығы келіп, мұндақ деді. Бұ ерді біздің құмды мұдапияліниш, құм тізгілләштіге мәқпетіміз бар. Ирақтың машиналарының гүлдірліген аваза ұңынып тұрадды. Бешімізді көтіріп қарайдыған болсақ, бір нәтче чоң түптіке чөнек ечіш сапыны құм бархалары арысыда мәшғулат қылыватқан болып, түптіз чоң құр чөнек ечіліватқан еді. Ишчіла ұланың кәйнедін әгішіп меніп, еп-еңі темітіп суғырыш шыланқысыны ятқызыватады. Нежат үнлік авазда мұндақ деді. Бұ ел көчет тікіледіған еңі бөлек район. Еңі түптіке машина вә текімі су тежайдыған әқлі ұқтыдарлашқан суғырыс системсі ішілтілді. Құм тізгілләште қар күчкіла тайны вілішкі болмайды. Яна пән техникі ғымы тайныш керек. Азыр нахия пән техникі тарақия салмықыны зор айтты. Бұныңдың кейін бейдау ел башлас системсі арқылық линия бәлгілейдіған, машинала өзі юрәлейдіған, адамсыз ұшқы асманды көзітіп, өлчәшкі мәсұл болыдыған болды. Біздің әқлі ұқтыдарлашқан ярдамчыларымыз барған сері көпі еді. Арқыдыла

дипломатиясының тәсірі сізжіл чоңқұрлышып, ішкі дөлет қалқының мұнасібіті бағын сірі құйықлашды. Ішкі дөлеттің алақылышыш дәрвасыны қалқ ашды. Ішкі дөлеттің кәлгісі хикайысыны қалқ язды. Қалқыра тіктік топ бірләшімісінің райысы Солин мұндақ деді. Тіктік топ дипломатиясы тәнтәрбия арқылық сөзлішіні ілгірі сүрішінің үйлгісіне тіклеп бәрді. Біз тарихтын әкіл парасат еліп, тәнтәрбия ройыны инсанларының техімі гүзел кәлгісіге қадам ташлышыдекі көвірікке айландырымыз. Тәнтәрбия оқшымыған мәдіниет арқы көрінішідекі яшларыны бағылап тұрдыған күшкейге. Бейжің пайтақ тәнтәрбия шөйеніде, Джонгу Америка яшлары өсмірлері зәйтін топ мейданыда мұсабықылышып, бәл байрақ зәйтін топ достық мұсабықысыны қанат ейдірді. Хыби Джыңдің дөлет тіктік топ мәшқ басысы да, Джонгу Америка яшлары өсмірлері гөржәк, өджет қысқүшіне палақ қылып, тіктік топ қызықарлық мұсабықысы өткізді. Шанхай тәнтәрбия дашөсі Джонгу тіктік топ шөйеніде, Тіктік топ дипломатиясының 55 жылдығыны қатырләш достылық мұсабықсы нәқ мейдандығы тамашибилларының қызығыны алқышығы ерішті. Джонгу Америки яшлары өсмірілері тіктік топ арқылық дост болып, тәнтәрбия алмаштырушы жәріянды да достықны ілгір сүрді. Америка тіктік топ жәмейті ройхатке алған тәнәркетчі Камерон Смис мұндақ деді. Джонголық тіктік топ майырлар білен пікір алмаштыруш менің боқадымқы сәпірімдікі әң онтолғусыз әсліме. Дөлітімге қайтқанды кен мән башқа тіктік топ тәнеркетчілеріні Джонголғы келіп пікір алмаштырушқы илхамландырымен. Оқшаш болмыған дөлетлердікі кішілер, Джонгол Америка яшлары өсмірлерінің мұсабықыдың кейінкі ипадысыны, Джонгу Америка яшлары өсмірлерінің мұсабықыдың кейінкі ипадысыны көріп, Америка Вашингтон штаты Такума шәһәрі Линколин оттыры мәктебі бәл байрақ зәйтін топ командасының баш тренері Шорис Джакоми ая жалланған алды мұндақ деді. Дәсләпті олар тонышмайды, лекен мұсабықыдың кейін худды қадинас достлардық боп кәтті. Мұнасыват маны мұшындақ орынтылды. Тәнтәрбия оқшымыған мәдіниет арқы көрінішдігі яшларыны бағылап тұрдыған күшке еге. Бейжің дашөсі бәл байрақ зәйтін топ командасының әзасы Еңбовин мұндақ деді. Паалиет арқылық мән оларының ішідікі бәзі кішілер білен дос боп қалдым. Джонгу Америка яшлары өсмірлері Теч океандың халқыған қош юнілішлік алақы сәпіріні давамлаштырып, техімі хақиқи стролық, мол алақы паалиті арқылық, әл ара достықның еңі қызық дастанны пүтмәкті. Тәнтәрбиенің дөлет чигірісі болмайды. Топ ойнысыла достлашқалы болады. Джонгоның тіктік топ олимпик чемпионы Дың Япин Джонгу тіктік топ вәкілләр өмекінің 1972-лідікі Америкедікі зиярат линиясыны бойлап қайты маңған. О, мұхбарлағы мұндақ деді. Тіктік топ дипломатиясы тәнтәрбия категориясыны халқып, Джонгу Америка әл ара достлығының мәніві бәлгісіге айланды. Бүгінкі күнде яшлар, өсмірлер яхшы көрдіған тәнтәрбия әркіті техімі көп қыллашды. Тіктік топ дипломатиясы ройының варысы болған Джонгу Америки яшлары, өсмірлері әрқайсы тәнтәрбия түрлерді кәң дайырды пікір алмаштырып, өзіра түшініп, ортақ ілгірліш керек. Бұ көчетлерінің достлығымызға оқшаш сағлам өспетелішіні үміт қылымыз. Пікір алмаштыруш топ мейданы білерлі чәкілініп қалмады. Джонгоның нұрғын жайлардыкі зиярат көпчілікні Джонгоның тәрәқияты тоғырсыда техімі әтіраплық түшенчіге, ішкі дөлет мұнасыбеті тоғырсыда техімі чоңқұр тонышқы егі қылды. 1994-лі Такума шәһәрі білен Фуджу шәһәрі рәсми дос шәһәр мұнасыбеті орнатты. Көп йыллардан буян ішкі тарап сауда хәмкарлық йолларыны кеңейтіп, мәдениет алмаштыруш ішкі мәзмонны чоңқұрлаштырды. Әмді нұрғын яшлар түріні қанат ейдірішіні ілгір сүрді. Такума шәһірінің башлығы Андис Ибсен мұхбарғы мұндақ деді. Мәйлі мағарет тәнтәрбиесі, ықтисад сауда алмаштырушы, яки адамият алмаштырушы болсын, Америка Джонгу халқы отырысыдекі хәмкарлық ықтилаптан көп. Америка

Америка Иранға қаратылған деңіз үстідегі қамалны бекар қылыш арқылық Иранның Ормыз боғызыны қайта етішіні қолға келтіріш. Шынодың кейін ішкі тарап сөхбәт үстілігі қайтып келсі болуды. Шабани мұнуланы білдірді. Америка деңізді қамал қылыш қытайынып, Иранны зор дәрежеде yol қойышқа мәжбүрлеймайды. Нөвәттікі кіргізісін әл қылышта, ішкі тарапның тейхімі мағайетлік сөхбәт мұсапысыны елгірі сүрішігі тоғыр келеді.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шинжан Радио Телевизия Станси Радио Хаверлер Меркізі Уйгурч Универсал Радиосы ашлықны тижеште монолағыны әскертуду.
2: Тамақны ілмі бұйрытып, сағылам ұзықлан айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі бал айлы.
1: Иқсатчыл вә тижешчік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі бол айлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісігі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалының гүрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұстырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұстырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұстырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хабарлар Мәркізі, Ұйғырчы Универсал Радиосы.

0: тізімдікі бар.
1: Саат 20:30-да Solution App Detail-ның 6.0 Plus нұсқасы еніңіздегі үгініш әмірі айыңыз. Білім тұрмышыңызның тәм құрчыға айланыды.
0: Саат 22:20-да Solution App Detail-ның 6.0 Plus нұсқасы еніңіздегі тәнәркет әмірі айыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әгішіп женіқсіз.
2: Solution App Detail-ны чүріп, сәрқіл мазмұнладың ғозырының.
3: Аңлап атқаныңла Шинжан радио-телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

Әмді, ғава райдың мәлумат аңлытымыз. Үрімчіді ғава ұчық. Температура 11-дің 26 селсия градус күче. Алтайда ғава ұчық. Температура 11-дің 26 селсия градус күче. Чөчекті ғава ұчық. Температура 13-дің 29 селсия градус күче. Ғылжыда ғава бұлытлық. Температура 14-дің 29 селсия градус күче. Порталада ғава ұчық. Температура 13-дің 27 селсия градус күче. Қармайда ғава ұчық. Температура 15-дің 29 селсия градус күче. Көйтінді ғава ұчық. Температура 12-дің 29 селсия градус күче. Шиханзыда ғава ұчық. Температура 10-дің 28 селсия градус күче. Санжыда ғава ұчық. Температура 12-дің 28 селсия градус күче. Құмылда ғава ұчық. Температура 10-дің 25 селсия градус күче. Тұрпанда ғава ұчық. Температура 18-дің 32 селсия градус күче. Көрліда ғава ұчық. Температура 12-дің 27 селсия градус күче. Ақсуда ғава бұлытлық. Температура 13-дің 27 селсия градус күче. Атүшта ғава бұлытлық болып, кейін ечіладу. Температура 17-дің 26 селсия градус күче. Қашқарда ғава бұлытлық. Температура 17-дің 26 селсия градус күче. Хоттанда ғава бұлытлық. Температура 16-дің 25 селсия градус күче. Үрімчіде ғава ұчық. Температура 11-дің 26 селсия градус күче. Ғава райдың мәлумат аңлаттық.

Әкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрдани жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қарайды.

ула яшланың үлгесі. Ула оқшымыған қызмет орынлырда еңі дәвір яшлардың салапытыны намаян қалды. Әнді үлгінің күчі еңі дәвір яшлардың салапыты сәйіпімізді Джунгу яшла 4-й май медалі. Еңі дәвір яш авангардла мукапатығы еріш күшілінің

халқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрдәні юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: 32 سلسیه گرادس خوشه. کورلده هوا اوچوک. تیمپراتورا 12-27 سلسیه گرادس خوشه. Ақсуды ава бұлытлық. Температура 13-27 селсия градус құчы. Атүшта ава бұлытлық болып кен ечеліду. Температура 17-26 селсия градус құчы. Қашқарды ава бұлытлық. Температура 17-26 селсия градус құчы. Хотенді ава бұлытлық. Температура 16-25 селсия градус хуче. Үрімчіді ава очуқ. Температура 11-26 селсия градус хуче болуду. 4-5 бал шарқы жануп шамылы чықыду.
1: Их, аны ватан. Сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Үрметлік радио аңлық ұчыла, Шинжан радио телевизия стансының «Вәтән менің айлам» программысы бойчаңыны чишпәдіқ, яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Сылу шөтін абонычыла терминалыны шүрсаңа, техімі көп мәзмұлладың хабардар болалай сілі.

0: Тұрып тәкшіріп, құтқызышының қанат яйдырып, шыққанша қатым хадисе жүз беріштен үнімлік сақланды. Аманың башқа жайдың ішкәлікіні көзі тұтып, сақшылар тәшәббүскарлық білен, ұланың Шәндіңдікі айлы тәвәлірі білен ала қылышып, хадисені бір тарап қылыш тәртіпіні тәпсілі түшендіріп, башқа жайдың келген амыға ұлықлық ес қылдырды. Іштен кейін 3000 километрдің артық мұсапыны бесіп өткен бір ләвхә ва бір парча рахмет хеті Ния наясыдекі қатына сақшыларының қолығы жеткізілді. Оныңға Шәндіңдік амының миннеттарлығы мүжәссәмленген еді. 4-ші айның 5-ші күні Чыра наясыдекі ахалі Рыханым той зияпетіге қатнышып жатқанда ихтиятсыздықтан 10 грамдың 15 грамғыча келедіған бір жұп алтын алқысын еттіріп қойғалығыны мәлім қылып, көп тараптын іздіген болысымы нәтересіз болғалығыны етті. Нөвәтші халық сақтысы, ярдамчы сақшыла, ярдам тәләп қылыш мәліматыны тапшырып алған екен, дәрхал нәх мейданға беріп, кәйпиятыны тұрақлаштырып, тәпсілатланы сұрап, мас қадамды зиярат қылып, амыви сынны тәкшірді. Халық сақтысы, ярдамчы сақшыла, еш қандақ еп ұшының бош қойу әтмей, нәтчі саат іздәш арқылық, халқы тепіп алған кішіні тепіп, пікір алмаштырып, нәсіят қылыш арқылық, алтын зебу зіннәтіні тепіп келді. Әтсі Рыханым ләвхәт тәқтім қылып, рәхмәт әйтті.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Бүгінгі қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді көпчілікке Чәрчен нахиялік борандың мұдапияліниш құм тізгілләш қызмет пункетінің башлығы Нежатның аммыны етекләп құмлықны ешіліққа айландырып, құмлықтың байлықы ерішкәлікі тоғырсыдығы хикайыны сөзләп беріміз. Сүн-и Хәмра сөріттеді көрістіліше, дүниядегі ішкенші чоң көчмі құмлық, Тәклімакан құмлықыда Жәнубтың шималғы созылған 23 километр ұзылықтығы ешіл Сәдечен сәпелі құм деңізі білін Чәрчен нахия базырны кесіп өтіп, елгірі боранды ұшып тұрдыған көчмі құмны чың мұқымлаштырған. Бұл Чәрчен нахиясының ұмыны тәшкілләп құмды мұдапияліниш, құмны тізгілләшті қолғы кәлтірген нәтижесі. 4-ші айның 5-іда Чәрчен нахиясының Хыдуң құм тізгілләш базасы қайнам ташқылық чөмді. Көчетләні тошидыған үйік автомобиллері ұяқтың бұяқы өтішіп тұратты. Ішчіла еңідің тікілген сөксік көчетлеріні суғырыш білін алдыраш еді. Чәрчен нахиялік боранды мұдапияліниш, құм тізгілләш қызмет пункетінің башлығы Нежат бір түп сөксікнің еніғі келіп, зоңзиып ұлтырып, сөксікнің елтізідіге құм топыны еніп қайырып, қойық елтізіні көрсетті. О, мұндақ деді. Бұ ерге қараңла. Бұлар бұлтыр толықлап тікілген сөксік, азыр елтіз тартып болды. Нежат Чәрченде туғылып өскен. Құм боранның асманны қаплап кетіші, оның кичік вақтыдығы әң чоңқыр әсілімісі еді. О, әсіліп мұндақ деді. Әждатланың әмісі Чәрченде. Ел бойы боран чықып, әтияздың қышқыча тоқтымайды дейшетті. 1998 елден башлап, еңілгініге тәнбәрмәс рухқы иге Чәрченлікле 30 миллион түптің артық көче тікіп, бұл экология коридорыны бәрпа қылды. Нежат мұндақ деді. Чәрченнің кәлгісі текімі яқшы болудың. Чүнкі 15-ші 5 ел ерік план программысы да мұхим экология системісіні қоғдаш вә әсілге кәлтіруш, чоң құрылышларыны бір тұташ пиланлап елгірі сүріш, 3 район 4 бәлбағыны таянч қылған дөләт экологиялік бейхатарлік тосқы системісіні давамлық мүкәмелләштіруш тәкітіленді. Азыр Чәрчен нахиясының Хыдуң құм тізгілләш базасының көлімі 134 мың моғы етіп, 300 мың моғы еткізуш нишан қыланды. Арқыдан Нежат нәчі 100 метр ерақлықтығы бір құм барханығы келіп, мұндақ деді. Бұ ерді бізнің құмды мұдапияліниш, құм тізгілләштігі мәқпейтіміз бар. Ерақтың машиналарының гүлдірліген аваза ұңынып тұратты. Бешімізді көтіріп қарайдыған болсақ, бір нәтче чоң түптіке чөнек ечіш сапыны құм бархалары арысыда мәшғулат қылыватқан болып, түптіз, чоң құры чөнек ечіліватқан еді. Ішчіла ұланың кәйнедің әгішіп меніп, еп-еңі темі түп сұғырыш шылан қысыны ятқызуат атты. Нежат үнлік авазда мұндақ деді. Бұ ел көчет тікіладыған еңі бөлек район. Еңі түптіке машина вә текімі су тежайдыған әқлі ықтыдарлашқан сұғырыс системісі ішілтілді. Құм тізгілләште қар күчкіла тайны вілішкі болмайды. Яна пән техника ғымы тайныш керек. Азыр нахия пән техника тарақия салмықыны зор айтты. Бұныңдың кейін бейдау ел башлас системісі арқылық линия бәлгілейдіған, машинала өзі юрәлейдіған, адамсыз ұшқы асманды көзітіп, өлчәшкі мәсұл болыдыған болды. Біздің әқлі ықтыдарлашқан ярдамчыларымыз барған сері көпі еді. Арқыдыла Нежат давамлық алдыға қарап маңды. Көз алдымызда бір парчы егіз сөксөклік болып, қиынық ешіл раңлік шақ юпырмақла ғырәлішіп торы хасыл қылған еді. Нежат аяжаланған халда мұндақ деді. Чәрченліклерінің құмлықтың алтын еліштек текімі зор арзусы бар. Нежат пұты білін құм топыны бесіп қойды. Уярда сөксөкнің елтіз қысмыдығы құм топа сәл пәл көтіріліп шыққан еді. О, мұндақ деді. Уланың өсіп атқыныға 7-8 ел болды. Бұның астыда яны гөхәр ятыды. Бұ ерде өскіні тошқан зәдгі болып, кішілі оны құмлық адамгияхи деп атайды. Kımetlik cungi doğru materyal ösümlükki. Söksöknün yıldızı da ösüdü. Söksök ormini astığa toşkan zatki ulap östürgende hem kumni tizgilligili hem halıqni beyt kılıp oludu. Nijat zonzuyup oldurup bir tal söksökni ilip yerge üç şekil sızdı. Yana üç şekilnin astığa bir uzun sızıq sızdı. Nijat mundaq dedi. Bu karxana, bu kooperatif, bu dehqan ailesi. Bu üçünü tutaştırsaq, manı bu bizning taraqqiyat endizimiz. Bu endizi bolsala, məhsulatının qoşulma qimmetini aşırğılı boludu. Bunun bilan orman kölümü kengiyip, toşqan zədiki qara alqatının usulumu aşıdı. Axırda amma qum tizgilləşdən həqiqi nəpki erişidi. O ornadan turup, qolidagi söksök şaqlarını bir yaqı çöyürüp etip, bir qolida belini tutup edi, xuddi salmaq qumandanğa oxşab qaldı. O mundaq dedi. Uzun ötmey, o yer, bu yer, yana avı yerlerinin hemisi yeşillik pürkünüdü.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар.

0: Әневе бас тұрып сұғырыш әндейісігі селеш тұрғанда, еңі үскінінің мәшғулат өніміне зор дәрежеді өстіріплі қалмай, текімі мұхиме со байлықыдан төжіпілік пайдылынешіне ішқа ашырғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұл қыл сұғырыш білән оғытлаш бір гәуділәшкен тем тіп сұғырыш әндейісіні қолланғанда, ехтияжға асасын тәмілләп, дәл жайды тем тіп сұғырып, әрбір тамчы соның тегішлік қымметіні жари қылдырғылы болуды. Шиншин шәһәре су кәмчил булыш кыйын мәсьәлсенә әл кылыш өчен пахта, ашлык эшләп чыгырдыган асаслык районларда югары өнемлек су тезеш техникасын зур киш белән умумлаштырып, терекчилек айылларын сугырыш усулын үзгәртишкә итәкилде. Яна нуктылык су тезеш төр курылышын тез алгы сырып, этизерик су иншааты ул әсләһәләрдәге кәмтикләрен толыклашкы төрткә булды. Шеншин шәһәренең су байлыгыдан универсаль файдаланыш төре булган Хуншин 2нче мәйданының тосма курылышыдагы 99 мең куб метрлык су таңшаш, саклаш көлчеге төрдә нәүәтә җитди курылыш кылынмакта. Бу төр су байлыгының вакыт бошлык буенча таркылышы тәкъши булмаслык мәсьәлесен өнемлек хәл кылды. Шинжан Хуншин курылыш гурухи чаклик şirketining хезмәтчесе Лео Мингчи төр тамамланғандан кейін дейқаншылық, орманшылықтығы суғырыш ішілеріне су мәнбәсі қапалдығы егі қылдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Құрылышыны 5-ші айның 15-ші күні тамамлашыны мөлчі әрілдіқ, төріні ішкі кірештіргенден кейін су сақлаш, су таңшаш, су ішілтішіні бір гәуділәштіріп баш құрышыны ішқа шұрып, су байлықының универсал пайдылыныш сәвиясыны өнімлік өстіріміз.
1: Станцымыз мұхбері Жан Ең қабар қылды. Үрімте ұқтысат техника тәрәқият районы, Тудың Хабар районы, Отыр Асия Жәнөбі елі көч башқармысы төмір ел гүллік мәлісірге ахалының үштін бір қысмы яшанғалла. Мәлі деқатны оларының көпмен бәлік ехтияжығы мәргәзләштіріп, пал, кесел көрсетіш, марып, қызалыныш қатарлық жәтлерді 10 минутлық мұлазымет чәмбірге бәр бақылып, яшанғаларының тұрмышны текму иллықлыққа сүппәтке еге қылды. 4-нчының 30-нчы күні түштін бұрын, Енер Каң Отыр Яш Яшан ғаллар дашуысының Отыр Асия Жәнөбі елі көч башқармысы мәктеп районадығы сыныпта бірнәтчә яшанған кіші оқтықшыға әгішіп, милліча ұсыл ойнашыны мәшқылы ватадды. Пенсияге чыққан Джан Гуйхун мұқпырға, бұй әрді бір еліқ оқыш болы тапшырса, нақшы музика, джазгу, йога қатарлық 9 түрден 3 түрні талап өгенсі болыдығалықыны етіп мұндақтыры. Бір ел ішіне классик ұсыл, бәдән шәкліні гүзәлләштіруш, милліче ұсылдың ибарат 3 қыл дәрізгі қатнайса, яна дап, музыка дәрсідің қайсыны өгенгіз келсе, шуны өгенсі болуды. Умуми жәттің сырттікеден көп әрзан. Дәріс ақырлашқандың кейін Джан Гуйхун 80 метр меңіпла мәхілінің ашқанысығы келіп тамақ еді. Бұ ерді қорымларының түрі мол, бағасы әрзан. Яна әркеті қолайсыз яшанғаларының өйге тамақ еткізіп беріш мұлазымды білін тәмілләбілі қалмай, елғыз тұрыдыған еші чоңы яшанғаларының қызаланышы қиын болыш мәсілсіні әл қылады. Джан Гуйхун түшлік тамақны еп болғандың кейін өйгі қайтмай, еқін әтраптығы мәхәлә сәхия мұлазымет пунктығы беріп, еңні санжып даваланды. О, мұндақтыры. Бойын ұмыртқам яқшы болымғашқа еңні санжып физикалық давалдым. Бұ ерге тез мансам 5 минут тілі келімен, өйімнің еніді болғашқа бәклі қолай. Төміргел гүллік мәхәлісіне Джан Гуйхунға ұқшаш 60 яштың ашқаллардың 1400-і ба. Илгири мәхәлләдә фақат сәхия мулазмат пунктылы булгачка, яшанганларның көп хил тормыш ихтиҗын кандыруш кыен иде. Мәхәллә 2025 елы яшанганлар маарифи аппаратлары ва әла сүпәтлек йемек ишмек карханнары белән фаал удылышып, яшанганлар ташысы ва мәхәллә ашханасы эчеп, давалаш, маариф, йемек ишмек байлыгын бириктирип, тәвәлликтәге яшанганларны каплаган 10 минутлык мулазмат чәмбирге барпа кылды. Яна ахалыларны өзара ярдәм берешкә етәкләп, яшанганлар яшанганларга ярдәм береш пидайлар мулазмат әтертене тәшкилләп курып, иктидары бар яшанганларны күчене бегышлап, ролын иҗари кылдыруш имканиятыга ия кылды. Төмир ел гүллек мәхәлләсе 22-нче көча Ултрах районы 3-нче партия ячейкасының шуҗесе Ван Руй мондахтыды. Jamiyat xizmati bilan pidoyi birlashtirilgan prinsipqa amal qilib, yashanganlarga mulozamat qiladigan turli faoliyat turlarini qanot yaydirib, yashanganlarning turmushini texmo mollashtirib, rangdor qilishni qo'lga keltiramiz.

0: 신장 역시자이.
1: 스탄스민 사이버리. 앞다는 라이오는 알까이 시야일라르디기 만즈 라이오라리 만즈 노흐틀라리 마이바이름릭 담일이시 마즈길데 사야하치랄 билан толуп кайнам ташкылык чөмди. Көпчелик гүзел манзирлардан хозырлынып, мәзлик таамларын тетип, халык өрүп адаты, мәдәниятне ес кылып, дәмелеш күлләренә хушал хорам өткизди. Төнөгүн Гөчүң нахиясыдагы Жамбулак манзир районы Шулы кино телевизия шәһәрсенин эчилиш мурасымында ай нуры Шулыны йорытты. Ат чаптырып Тяншанга атлыныш темасыдагы чөкме шәкелдеги һәм төрткілік оюн шәкелдә кайты орланды. Яңрақ музик садасыға әгішеп, әқиқи мәнзірлік ойын башланды. Артыстар рәтлік тізіліп, Епек елдегі музик садасыға әгішеп, ләрзан ұсылығы түшті, әм мехман саяхатшыларыны қызғын күтіп алды. Мұрасымға Шәрқі Хан сұлалысының мехман күтіші қайды осыны, Епек елі соды мәнзірсіні қайты намаян қылыш вә милләтләр бүйік итпақлықы қатарлық амыллар сыңдырылып, саяхатшыларының қызғын алғышығы ерішті. Ғынәлік саяхатшы Ваң Чуэнся мұндақ деді. Башлыш мұрасымы интайын тәнтәнілік болды. Бұ ерді ат ұсыл номырыны көрдім, әм мехман күтіш қайды осылырыны игіледім. Шәр дәруасы ечіліші білән мехманларыны күті алдыған ұсыл номыры орыланды. Бұны көріп бәкла ая жаландым, әм ұқтиярсыз олар білән әм түрткі болып ұсыл ойындым. Бұныңден кейін ене достларым білән бірге бұ ерге келімен. Қашқар қадими шәһәрі мәнзір районымы жай-жайлардың кәлген саяхатшыларын күтіп алды. Чырайлық киімлерін киген артистлар нақша етіп ұсыл ойынды. Саяхатшылар қадымыны тоқтатып, қол өнер сәнәт бұйымларын тамаша қылғаш сүретке түсіп хатыры қалдырды. Әм мәзілік тамларын тетіп, қойық адамият пұрқыны екін арлықтын ес қылды. Жилылық саяхатшы соңар қадими шәһәрінің саяхат сүретіге түсіш түрін ес қылып, интайын разы болды. Омындақ деді. Чырайлық кейініп, сөретке түсе, бәк гүзел шықы декен. Көпчілікнің Шинжанғы келіп, қадими шәріні сәйлі саяхат қылышыны, гүзел мәнзірлеріні тамаша қылып, мәзілік таамларын тетіп екішіні тәвсия қылымен. Чөчек шәрлік аккордион музейда көп дөләт оқшымыған дәбірлердің кәлтүрілген мыңдың артық аккордион еғіп сақланған. Дәмліш мәзгілді музейда саяхатшыларының айығы үзілмеді. Музейдегі қызметшілер нөвәтлешіп, аккордион челіп, жай-жайлардың келген саяхатшыларыны музейкі аңлығаш көргезмі районыны тамаша қылып, аккордион сәнетінің өзгіше секрі күшіні әр тәрәпліме есқіліш имканиетігі қылды. Бейджинлік саяхатшы Ше Вэн Жау мұндақ деді. Музейгі кіріпла найт еқынлық аккордион ауазыны аңылдым. Музейда мұңдың артық аккордион бар кен. Бұл кетім чөчек аккордионғы неспәттен еңі чүәншігі егі болдым. Бұл кетім Шинжаңдық саяхат тұйғымны зор дәрежеді бейітті.
2: Әмді бәқтінің егілері сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері Гау Маңхой хабар қылды. Yüjen Jianlei ailevi mehmanxanasının məsuli Song Yufeng ilgiri dünyanı kezib çıqqan dünya səyahət yetəkçisi idi. Bugünkü gündə o Qashqar qədimi şəhri mənzərə rayonunda yıldız dartıb, şu yerin tarixi mədəniyyətini könül qoyub qezib, qədimi şəhərin qaynam taşqınlıq mənzərəsini çin hissiyatı bilan tarqıtıb, jay-jaylardan kelgan səyahətçilərə Qashqar hekayəsini canlıq bayan qıldı. Son Yüfeng, May Bayramlıq dəmelişinin tüncü günü sayahatçilərini qədimi şəhər köçülərini sayılı sayahat qırıb, Koni şəhərinin qiyabdini çökmü şəkildə his qılışqa yetəklədi. O, bugün A-liniyə boyca sayahat qılımız, asaslıqı Qashqar qədimi şəhərinin şərqi rayonuna aylanımız dedi. Həm qədimi şəhərini sayahat qılışda hər qızmı at üstüdə gül görgəndək iş qılmasın, sayahatçilərini köçülərinin bulun puşqaqlarıqıca aylandırıb, hər bir imarət köçüq mücəssəmlənən tarix və hikayelərini çoğunqır qizişqa yetəkləydiqalıqını büldürüb mındaqdırı. Şinjan, Qashqar, intayın qoyuq tarixi mədəniyyət tüsüge iyə. Buna da sayahatçılar kəsbi xadımlarının çüyəndürüşüge ehtiyaclıq boludu. Mehmanlarını daqa qılışqa ərzeydiğən nurğun közgi anca çelik maydıqan caylarını ekskursiya səylı sayahat qılışqa yedəkləyimiz. Yəni sayahatçılarga nuqtadın liniyə gecə, liniyədən dair gecə bütün cəriyallıq çoğunqır çüyəndürüb, Әр бір адамны қадими шәрге нисбеттен бүтінлі ең түшенчіге егі қылымыз. Соңғы фыңның мәдәниет саяхат кәсбі білін шуғылын ватқынға көп ел

0: Болды. Бүгінгі күнде ұ Қашқар қадими шәріде өзгіце айлыви мехманхана ашты. Әмді қадими шәріні чоңқұр саяхат қылыш линиясыны көңіл қойып пилалап, кәсби саяхат етекшілері коллективіні тәшкілләп құрып, саяхатчыларыны техму чоңқұр саяхат тәсираты білән тәмілері. Сон Юфыңның айлыви мехманханысы көңіл қойып тижарат қылыш вә өзгіце мұлазымыдығы тайынып, шүжейдікі айлыви мехманханларының яқшы баха тізімлікіде мұқым алдыңға қатарды тұрды. Бұй ел, ұйына мәдәниет саяхат құналғысы білән мәдәниетні хес қылышны чоңқұр йоғырып, ғайри мадди мәдәниет мұрасларыны қолда сынаш түріні еңлік яртып йолға қойды. Кигізген қой юңыда рәсім түшіріш, үжімі қоғызы қыдын ясалған тамға рәсімі, әтләс нәқішлік бұйымларыны қолды ясаш қатарлық, өзгіце сынақ түрі арқылық саяхатчыларға ғайри мадди мәдәниет мұрасларының сехри күчіне еқін арлықтың хес қылдырды. Омындақтыры. Әміміз адамият алахидлігіне көргісі барлар, Жәнуби Шинжанға келіш керек дейміз. Лекен менінше хазір адамият алахидлігіні көріш үшін емес, техму мухими уни сынаш вә хес қылыш үшін му Жәнуби Шинжанға келіш керек. Шуңа біз көпчілікнің қызықшы вә ихтияжыға сасан, ғайри мадди мәдәниет мұрасларыны қолды сынайдыған мәйдан сарайларыны көпейттіқ. Сон Юфын күндізлік қадими шәһәр саяхат өмікіні айландырыш вәзіпсіні орындап болғандын кейін, айлыви мехманханыға қайтып келіп саяхатчыларыны күтіп алды. О, өзінің қадими шәһәр мәдәниетінің баян қылық өчісі, тарқат құчысы болу сүпті білән, жайлардығы саяхатчыларының гүзел Шинжан хикайыларыны техму ирақларға тарқытшыны өміт қылыдығалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Мен 50-60 дөйләтке баған. Дунияны айлынып чыққандың кейін Шинжанның әң гүзел икәлігіні байқыдым. Бүтін жаханны айлынып чықсам мұйаныла Шинжаны өз мақаным деп білдім. Әм өзімнің ұсылыда дунияға оның аватлықыны хес қылдырып, көпчілікні чоңқұр саяхат тәсираты білән тәмілләп, Жәнуби Шинжанның адамиетіні әқиқи хес қылдырышыны ойладым.
1: Әмде аптаным районымыздегі 16 шәһәрнің ауа райын мәлімат береміз. Үрімчіде ауа ұчық, температура 15-28 Цельсия градусықшы. Алтайда ауа ұчық, температура 11-27 Цельсия градусықшы. Чөлсекте ауа ұчық, температура 12-30 Цельсия градусықшы. Олжыда ауа бұлытлық, температура 13-31 Цельсия градусықшы. Борталада ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 14-28 Цельсия градусықшы. Қармайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 16-31 Цельсия градусықшы. Көйтінде ауа ұчық, температура 13-32 Цельсия градусықшы. Шиханзда ауа ұчық, бәзді бұлытлық, температура 12-32 Цельсия градусықшы. Санжыда ауа ұчық, температура 17-31 Цельсия градусықшы. Құмылда ауа ұчық, температура 10-27 Цельсия градусықшы. Турпанда ауа ұчық, температура 20-33 Цельсия градусықшы. Корылда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 15-29 Цельсия градусықшы. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 15-28 Цельсия градусықшы. Атышта ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 17-26 Цельсия градусықшы. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 16-26 Цельсия градусықшы. Хотанда ауа бұлытлық, температура 15-26 Цельсия градусықшы. Үрімчіде ауа ұчық, температура 15-28 Цельсия градусықшы болады. 3-4 балл шамал шықты. Өрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суджи, мұхәррири Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәррири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасына аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалына түшірсеңіз, техім көп сарқыл мәзмұлардан хабардар бола алайсыз.

Әмді ғава райдың мәлуматы аңлытымыз. Үрімчіді ғава ұчық. Температура 11-дің 26 селсия градус күче. Алтайда ғава ұчық. Температура 11-дің 26 селсия градус күче. Чөйчекті ғава ұчық. Температура 13-дің 29 селсия градус күче. Ғылжыда ғава бұлытлық. Температура 14-дің 29 селсия градус күче. Порталада ғава ұчық. Температура 13-дің 27 селсия градус күче. Қармайда ғава ұчық. Температура 15-дің 29 селсия градус күче. Көйтінді ғава ұчық. Температура 12-дің 29 селсия градус күче. Шиханзыда ғава ұчық. Температура 10-дің 28 селсия градус күче. Санжыда ғава ұчық. Температура 12-дің 28 селсия градус күче. Құмылда ғава ұчық. Температура 10-дің 25 селсия градус күче. Тұрпанда ғава ұчық. Температура 18-дің 32 селсия градус күче. Көрліда ғава ұчық. Температура 12-дің 27 селсия градус күче. Ақсуда ғава бұлытлық. Температура 13-дің 27 селсия градус күче. Атүшта ғава бұлытлық бұлып, кейін ечіладу. Температура 17-дің 26 селсия градус күче. Қашқарда ғава бұлытлық. Температура 17-дің 26 селсия градус күче. Хоттанда ғава бұлытлық. Температура 16-дің 25 селсия градус күче. Үрімчіде ғава ұчық. Температура 11-дің 26 селсия градус күче. Ғава райдың мәлумат аңлаттық.

0: барлық шәйілеріні озықландыруатқан Тяншан қар сүйі.
1: Шинжаңның сүпәтлік мәсулатлары Тяншан еушвәнді.
0: Тяншанның шерін қар сүйіні тетпекшіні ойламсыз.
1: Жіпәт еолыдекі мың еллық үнәрвән рухи үстіде ұздынышны қаламсыз.
0: Бұлар зімінің шапа еді, еллік қуяш нұрының ара әріпті.
1: Қылтақларын әзір әйләп, әқиқісіні тапайдесіңіз, Тяншан еушвәнні таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда. Сүпәтлік мәсулатла Тяншан еушвәнді.

0: Хош Сүрейе, программамыз кайтып келдик.
1: Программамыздын
0: ахырлашыдыгына азлы вакыт калды, 3-20 минут тарабыда вактыбыз калды. Вактыбыз көп эмес. Имканият болсо радио аңлыктарыбыз мушу вакытты чоң тутуп, мәсел сураш, шундайлар мәсулат заказ кылыш кызыклы нерсе. Мушундай деп атсак аң тогуру болгудек. Мушу телефон номурга бир телефон кылып, пурсатны чоң тутуп, фаалиятка катнашып, мәсулат заказ кылып элишиңларны кызыгын каршы алабыз. Телефон номурларын бир такрарлап бериң.
1: Болду. Эмди бүгүн биз асасык тавсия кылдыгыбыз согатлык кылышкы мас келдиган айыл узун мүддөт ичип келдиган айыл жүрүшлиги. Эсли баасы 3588 ен. Лекин муш программанын өзүдө биз муш программа жарыянда телефон кылып сетип алсаңыз 2592 ен бир акыл төбөлөтүп 996 ендик баада сетилди. Демек 996 ен хажилап лам 6 кута органик сап төгүс талкынын сетип ала алайсыз. Унадан сырт яна сизге 2 калта титим бол соғат қылымыз. Әқсіз ішіп бақсыз. Қолыңызға мүшін малыны тапшырып алғаннан кейін, авал титім болғаны бір титіп беріп, оныңдан кейін сіз мүшіні ішсеңіз яки ішмесеңіз өзіңіз қарар қысыңыз болады. Тәмін етіп баққаннан кейін, лекин мәсулатныңки сүптіге тәміге, енді ішенчіміз камил, 2 яшик, яғни 12 құт сетіп алсаңыз, бағасы 1992 ен болады. 12 құты органик төгісті параш күдім башқы ене, 5 қалты әқсіз болған тетім болығы вә 199 ен қымметедіке 30 яш, яшанғаллағы маскеладыған, ұйқы келтірдіған, лопнур кендірненке ястықығы ерші әлейсіз. Әмді бұ ястық ұйқыс яқшы болмаған, мүші асан ұйқы кіреммейдіған, мүші чонлаға бәкілі маскеладыған болып, найт юмшақ, рахат, кәшті төгіс талқындың бір стака ішчі болсыз, мүші ястықты ястыңыз ұйқы сүптіңізді бейвас әсіліп ашырғылы болуды. 3800 енге 4 яшик, яғни 24 құт сетіп алсаңыз, бір құтыны қошып, сізге 25 құт қыпсап берме. Оныңдың сырт яна 30 яш яшанғаллаға мас келдіған лопнур кендірінің 199 ен қамададеке ұйқы келтірдіға ястықыдың бір жіп соғат қылынды. Пәкат мәхсулат заказ қылыш қызық линияріміз 0991-456-7456 0991-456-7456 456-7456-ға телефон қылыпла, оныңдан кейін әқиқи сап болған біздіңкі төгісті талқынымызды сетіп ала алайсыз. Әм шундайла итибар ва параваллықтың бәһриман болғаны болды.
0: Хош Сүрейе, бүгінгі программамызды мүшәге шақырған болсақ,
1: болды.
0: Бүгінгі программамызға қатысып келгеніңізге көптен-көп тәшәккүр.
1: Сізге көп рахмет.
0: Рахмет. Хайыр хош.

0: qilib birlashib oldini elish, birlashib tizginlashni yanada kuchaytirib, mos, yuqori unumlik tuzash sistemasi shakllantirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Ekologiyani qo'g'dash bilan xalq turmushini yaxshilashni yo'nalish qilishda qum tizginlash orqali beyish bilan yashillikni kengaytirib kirimni ko'paytirishni birlashtirishda chang turib, qumliq boyligidan ilmiy muvofiq foydalanib, fan texnika orqali quvvat qo'shish salmoqini yanada zo'raytirib, qumliq terixchiligi va pishiqlash kasbi, sayohatchilik, yo'riqlik volt orqali qum tizginlash qatorliqlarni nuqtalik taraqqiy qildirib, qumning zinini qumning foydasiga aylantirib, qum kasbini yeshil, imkoniyatlik sijil taraqqiyotining ekologiya qurilishiga, qumdan mudofiyalanish, qum tizginlash natijasini mustahkamlaydigan va kengaytadigan ul qurilishga, janubiy Shinjangdagi ommaning ishqvorlashib kirimini oshirishni ilgari surdigan xalq turmushi qurilishiga aylantirish kerak. Yig'inda Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining yuqori sur'atli tosh yo'l nizomi loyihasi, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi loyihasi muzokara qilindi hamda prinsip jihatdan ma'qullandi. Bu ikki loyihani avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Jaylar, tarmoqlar, yuqori sur'atli tosh yo'l yasash, asrash, mulozamat, tijorat, ishiltish, boshqurish qatorli xizmatlarni haqiqiy chang tutib, yuqori sur'atli tosh yo'lni bir gavdalashtirib yo'g'irish, bexatarlik darajasini o'stirish, raqamlashtirib, oqillashtirib darajasini o'stirish, tipini yeshilg'i o'zgartishni olg'a surib, xalqqa qulaylik yaratish mulozamat saviyasi va bexatarlikni kafolatlantirish iqtidorini oshirib, avtonom rayondagi yuqori sur'atli tosh yo'lning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishi. Markazning shahar xizmati yig'inda o'tirg'i qo'yilgan ijodchan yashashqa bob keldigan go'zal avrishim madaniy aql zamonaviy xalq shahar barpo qilish taraqqiyot nishoniga selishtirib diqqatni par bilan ta'minlash sohasidagi har millat ommasining inkosi kuchli bo'lgan ammo oldirayotgan qiynalayotgan g'am qilayotgan orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga markazlashtirib energiya ta'minotini kafolatlantirish energiya tejab sarfiyotni tavallitish jiddiy ahvolni bartaraf qilish bexatar ishlab chiqarish mojaroni murassa qilib bartaraf qilish qatorliq xizmatlarni amaliylashtirib shinjongning shahar bozorlarini par bilan ta'minlash mulozamat kafolati iqtidori va saviyasini haqiqiy o'stirish kerak. Yig'inda boshqa ishlarimi muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Davlat elektr tori Shinyuan Shinjang Qumul tortma suv elektr stansiyasi qurilishi maydonida may bayramlik dam olish mezgilida oldirish manzara barliq keldi. Yuqorqi tövenki suv ambarlari tosmasini tindirishning tamomlanishi va mashina elektr uskunalarini qurashtirishning umum yuzlik qanot yaydirilishiga egishib, bu tur topi tosh qurilishi va mashina elektr uskunalarini qurashtirish bosqichiga kirdi. Bunun bilan bu turni 2028 yili pütküzüp ishqa kirishtirish nishoniga qarab bütün kuch bilan otlanish ishqa ishdi. Qumul tortma suv elektr stansiyasi qurilishi maydonida mashinalar gurildab u yoqdan bu yoqqa o'tishib tursa, kapsharlashdan chiqqan uchqunlar har tarafga chachrab turardi. Mingdan ortiq qurilish ishchisi 20 necha mashg'ulot doirasida turni mos qadamda ilgari surish uchun mashg'ulot qilib o'tardi. Elektr stansiyasi mashina elektr uskunalari bo'limining mudiri Liu Xiaowei navbatda yuqorqi tövenki suv ambri tosmasini tindirish, yer asti zavod uyi asosiy tashmisini kolash xizmatining tamomlanganligini tonishtirib mundaqdi. Asosiy zavod uyi qurilmasida generator qavatiga beton qo'yish, yuqori tövenki ambar tosma turida taxta yuzik qurilishini tamomlash bu yilgi asosliq vazifamiz. Suv kirgizish, chiqirish eg'izi, jumladan tushirgi eg'izi, echish taqash uskunasi binosi turini tamomlaymiz. Murakkab geologiyalik yer shakli va nachar muhit qurilish qilishga eng cho'ng qiris. Qumul tortma suv elektr stansiyasi turida ko'plagan uzilma qatlamni kesib o'tishga to'g'ri kelgachga hamda yer ostida g'ömirlib tushish sababidan suv etilib chiqish, qahriton sovuq avariya qatorliq masalalarga duch kelgachga qurilish tashkillashga qo'yilgan talab intayin yo'qri. Qumul tortma suv elektr stansiyasi qurilish bo'limining muavin mudiri Tong Fan qurilish qilg'uchi tarafning qurilish qilish shaklida yangilik yaratib, murakkab bo'lakdan muvaffaqiyatlik o'tganligini tonishtirib mundaqdir. Yer ostida bir kulay uzilma balbig'i bor. 9 sungich qurilishi bu kulay uzilma balbig'ini kesib o'tdi. Biz TCT арқылық геологиялік алдын мәлімат беріш вән сүнгіч ішіргі турбы лапсы терек қойуш құрылышы орылаштырылышыны алдын еліп беріп, сүнгіч қезіш құрылышыны оңшылық тамамладық. Құмыл тартма су электр ұстансызы құрылышына, яна ғарби шымал районы бойынша түнжі болып, Тойжиан намлық диаметрі кішік TBM қаттық тақ жыныслырны қезіш машинасы башламчылық білен ішкі керіштірілді. Әмді бейдоу орын бәлгіліп, әқли ұқтыдарлық чыңдаш, құм шиғыл материалларыны пішіқлаш, геологиялік апетіні сүн әмірақ арқылық, ирақтын сезіп, көзітіп, өлчеш қатарлық, рәқамләшкен әқли ұқтыдарлашқан техникалар системілік кіргізіліп, құрылыш қылышке қиын мәселелер үнімлік әлғылынып, үнім зор дәрежеде өздіріліп, өрнек елішқа кең айтышқы болыдыған бір түркім тәзіріпілер шәкілендірілді. Аптоном районының нұқтылық түрі болған құмыл тартма су электр станциясы түрге жәме 8 миллиард 230 миллион юан мәблағы сыйланадыған болып, ұмуми генераторлар сығымы 1 миллион 200 мін киловатт. Лайыхәдке еллік ток чықырыш мұқтары 1 миллиард 360 миллион киловатт саат. Бұ түр арқылық елға 600 мін тонығы еқін карбон төт оксид аз қой берлінің. Электр станциясы түрі бүткенден кейін төвен пәліде су тартыш, юқыр пәліде ток чықырыштек юріш-түріш шәкліде шамал күчі арқылық ток чықырышны тұрақлаштыруш, юрықлық бол түрідіке давалғыш мәселесіні хәлқылыш ішқа ашырлып, Шинжан вән ғарби шымал электр торының еңі энергиядың пайдалыныш ықтыдары вә юрішшінің мұқымлықы өстірліді.
0: Станциямыз мұқбері Қалманхи хабар қылды. Аптоном районының сода әша обороты сахасыдеке зәнжір 5-ші карханс болған Шинжан сода әша обороты гүрухи чәклік шіркті бойыл кіргенден бұян чегіра алқыған yollarını раваллаштырып, кәсіп алты әндейісіді еңліқ яртып, сода аяты күшіні сіжіл қозғатты. Бірінші пәсілді гүрухның омуми тижарет кірімі 5 миллиард 333 миллион юанге етіп, бұлтырқ шумәзгілікідің 141%, омуми ташқы соғды соммесі 2 миллиард 958 миллион юанге етіп, 39,13% 13% ашты. Жаңсу зауыты Азия-Еуропа бірләшімі көргәзімі қылып сетіш мәркізі еқында Шинжан соғды әша обороты гүрухи қармықыдекі Шинжан Чегіра район мейманхансығы мақалышып тижарет башылды. Дала жабдықлары, 5 қыл метал саймалары, автомобил запчаслары қатарлық 1000 қылдың артық тавар бұл ерді мәркәзлік көргәзмігі қойылып сетіліді. Мәркәзінің мәсулі Шыхуа мұқпырға көргәзмі қылып сетіш мәркізі бұл ергі мақаллашқан 2 аптыдың бұян Таджикстан ташқы соды заказы тапшыру алғалықы. Содегерлерінің күнділік соды жәәттіке мәсләт сораш мұқтарының мұқым ашқалықын етіпіндақтыры. Чегіра район мейманхансыдың ибарет бұл сұпығы ниспәтен өмедіміз зор. Шинжанның жоғырапиялік әвзәлікідің пайдылынып, сетші оларымызны кәңайтып, жаңсудеке ішіләп чықырыш типедеке ташқы соды карғалыры үшін базарыны кәңайтшіні өмед қылымыз. Чегіра район мейманханысы чегіра алқыған тошуш өнімені өстіріш үшін Юэнтон әшя обороты шеркіті білән шеріклешіп, соды мұлазымет шеркіті құрып, Қазақстан Алматыға бейвасты еткізудіған халықара юк транспорт мәқсус линиясы ечіп, базардың сеті біліш, таможнидың тез өткізіш, чегіра алқы бейвасты еткізіш бір кәуділешкен мұлазымет әндейісі бәр пақылды. Бұның да бүтін мұсапылық тош вақтыны 5 күндің 7 күнгече қысқартып, кәсіби таможнидің өткізіш мұлазыметі вә бүтін мұсапылық мәнбәні сүріштіріп башқұрыш қытайынып, қарқалардың әша обороты тәннәрхіні өнімлік тежеп қалғылы болуды. Шинжан Чегіра район мейманханасы чәклік мәсулия шеркіті партия комитетінің муавин шуджесі баш директоры Ма Джин Фын мұқпырға бірінші пәсілді шеркетінің базардың сетівеліш соды экспорт сомысының 206 миллион юанге етіп, бұлтыр құшу мәзгілдікідің 15 күн бұрын 200 миллион юанлік өткәлдің өткәлікіні етіп мұндақтыды. Азыр Юннан, Хэбэй, Хубэй қатарлық бір қысым өлкілер білен өлкі дәрежелік сарай құрылышы тоғырысы да сіжіл ұдылдеш ватымыз. Юннанның еңі кесілген гүлі, езі игілікеді ішілтіліған бір қысым машины үскінілер, 3C түрдегі мәхсулат қатарлықларыны өз ішіге алған экспорт мәхсулатларымыздың құрылмысыны яңымы бейітіміз. Чегіра район мейманхансының жүш ұрып раважылынышы Шинжан соды әша обороты гүрухінің юқыр іспәтлік тәрәқиятының жаллық ұқчам картинесі. Шинжаң сауда әшә обыраты күрухи бойыл мәуқаны еңі башынаш нұқтысы.

0: 11-дин 26 Селсия градусқача 4-5 балл шарқы жануб шамылы чықыды. Алтайда хава учуқ, температура 11-дин 26 Селсия градусқача. Чөчекті хава учуқ, температура 13-дин 29 Селсия градусқача. Ғулжыда хава бұлытлық, температура 14-дин 29 Селсия градусқача. Бортлады хава учуқ, температура 13-дин 27 Селсия градусқача. Қарамайды хава учуқ, температура 15-дин 29 Селсия градусқача. Күйтінді хава учуқ, температура 12-дин 29 Селсия градусқача. Шихэнзіді хава учуқ, температура 10-дин 28 Селсия градусқача. Санжиді хава учуқ, температура 12-дин 28 Селсия градусқача. Кумылды хава учуқ, температура 10-дин 25 Селсия градусқача. Турпанды хава учуқ, температура 18-дин 32 Селсия градусқача. Корлыды хава учуқ, температура 12-дин 27 Селсия градусқача. Ақсуды хава бұлытлық, температура 13-дин 27 Селсия градусқача. Атышта хава бұлытлық болып кейін ечеледі, температура 17-дин 26 Селсия градусқача. Қашқарды хава бұлытлық, температура 17-дин 26 Селсия градусқача. Хотенді хава бұлытлық, температура 16-дин 25 Селсия градусқача. Үрімчіді хава учуқ, температура 11-дин 26 Селсия градусқача болуду, 4-5 балл шарқы жануб шамылы чықыды.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия стансының «Вәтен менің айлым» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Үрметлік радио аңылық ұчыла, Шинжан радио-телевизия стансының Vətən minin ailəm proqramısı boycağını çişbəduq, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Sılı şətin abonikla terminalını çürsənlə, texmə köp məzmulladın xəbərdar bolalay silə.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

Жанобий Шинжаңда тоғырақ кәбі елтіз тартқан 90-ші иллады тоғылған шуджи Паңзы Джен. Шандуң Янтай дашуыны пүткізген Паңзы Джен 2014-ші илі Шинжаңғы берішіні талыды вән Жанобий Шинжаңның асасы қатламларыда елтіз тартты. О, Шинжаңда 13 ел елтіз тартып, кент партия ячейкісінің муавын шуджилықыдың езлық партия комитетінің шуджисі болып өсіп етілді. Яна Қашқар вилоятлик содигар чақириш идорасининг муавин башлиги бўлди. У баштан охир ези кентларни гуллантиришнинг биринчи сепида кураш қилди. У Якин ноҳияси Бағават езлик партия комитетининг шужиси бўлган мезгилда ернинг эғир даражада шўрлишиш масаласига қарата чуңқур текшириб тадқиқ қилиб, шўрғи чидамлиқ буғдай янги сорти Жингмай 189 ни киргизиб Шорлық ерді мол ғысыл еліш мөчесіні ерапты. О, кәсіп құрылмысы бірліқыл болуш мәсілісіні халқылыш үшін, яна қасының май кесілатта тәркебі үйқыр болған еңі сорты, Джихуа 16-ші номырны кіргізіп, юртташларға кірімні ашырушының еңі елінің тепіп бәрді. Бүгінгі күнді Паңзы Джен, Жанобий Шинжаңды елтіз тартқан тоғырақ болып өсіп етіл. О, юртташларының юрек садасыны қызметнің чықыш ноқтысы қылып, ақыл парасыды вә қан тәрі білән юртташларының кірімін ашырды. Паңзы Джен 2023-чі ілі шәрәп білән 27-чі нөвәтлік Джунго Яшлар 4-чі май медалығы ерішді.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Бүгінгі қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді көпчілікке Чәрчен нахиялік борандың мұдапияліниш құм тізгілләш қызмет пункетінің башлықы Нежатның аммыны етекләп құмлықны ешіліққа айландырып, құмлықтың байлықы ерішкәлікі тоғырсыдығы хикайыны сөзләп беріміз. Сөн-и әмра сөріттеді көрістіліше, дүниядегі ішкенші чоң көчмі құмлық, Тәклімакан құмлықыда Жәнубтың шималғы созылған 23 километр ұзылықтығы ешіл Сәдечен сәпелі құм деңізі білін Чәрчен нахия базырны кесіп өтіп, елгірі боранды ұшып тұрдыған көчмі құмны чың мұқымлаштырған. Бұ Чәрчен нахиясының ұмыны тәшкілләп құмды мұдапияліниш, құмны тізгілләшті қолғы кәлтірген нәтижесі. 4-ші айның 5-іда Чәрчен нахиясының Хыдуң құм тізгілләш базасы қайнам ташқылық чөмді. Көчетләні тошидыған үйік автомобиллері ұяқтың бұяқы өтішіп тұрадды. Ішчіла еңдің тікілген сөксік көчетлеріні суғырыш білін алдыраш еді. Чәрчен нахиялік боранды мұдапияліниш, құм тізгілләш қызмет пункетінің башлығы Нежат бір түп сөксікнің еніғі келіп, зоңзиып ұлтырып, сөксікнің елтізідіге құм топыны еніқ қайырып, қойық елтізіні көрсетті. О, мұндақ деді. Бұ ерге қараңла. Бұлар бұлтыр толықлап тікілген сөксік, азыр елтіз тартып болды. Нежат Чәрченде туғылып өскен. Құм боранның асманны қаплап кетіші, оның кичік вақтыдығы әң чоңқыр әсілімісі еді. О, әсіліп мұндақ деді. Әждатланың әмісі Чәрченде. Ел бойы боран чықып, әт яздың қышқыча тоқтымайды дейшетті. 1998 yıldan başlap, yeñilginige tän bermes ruhqa ige Çärçenlikler 30 million tüpdin artıq köçet tikip, bu ekologiya koridorunu barpa qıldı. Nejat mundaq dedi. Çärçennin kelgüsi tekhimi yaxşı boludu. Çünki 15-ci 5 yıl yirik plan programmasida muhim ekologiya sistemisini qoğdaş və əsligi keltiriş, çoğ qurulışlarını bir tutaş planlap ilgiri sürüş, 3 район 4 балбағыны таянч қылған дөләт экологиялік бейхатарлік тосқы системісіне давамлық мүкәмелләштіріш тәкітіленді. Азыр Чәрчен нахиясының Хыдуң құм тізгілләш базысының көлімі 134 мың моғы етіп, 300 мың моғы еткізіш нишан қыланды. Арқыдан Нежат нәчі 100 метр ерақлықтығы бір құм барханығы келіп, мұндақ деді. Бұ ерді біздің құмды мұдапияліниш, құм тізгілләштіге мәқпетіміз бар. Ирақтың машиналарының гүлдірліген аваза ұңынып тұратты. Бешімізді көтіріп қарайдыған болсақ, бір нәтче чоң түптіке чөнек ечіш сапыны құм бархалары арысыда мәшғулат қылыватқан болып, түптіз чоң құр чөнек ечіліватқан еді. Ишчіла ұланың кәйнедін әгішіп меніп, еп-еңі темітіп суғырыш шыланқысыны ятқызыватады. Нежат үнлік авазда мұндақ деді. Бұ ел көчет тікіледіған еңі бөлек район. Еңі тіптіке машина вә текімі су тежайдыған әқлі ықтыдарлашқан суғырыс системісі ішілтілді. Құм тізгілләште қар күчкіла тайны веліш қыбымайды. Яна пән техникі ғымы тайны

керек. Азыр нахия пән техника тарақия салмақыны зор айтты. Бұныңдың кен бейдау ел башлас системісі арқылық линия бәлгілайдыған, машинала өзі юралайдыған, адамсыз ұшқа асманды көзітіп, өлчәшкі мәсул болыдыған болды. Біздің әқли ықтыдарлашқан ярдамчыларымыз барған сері көпі еді. Арқыдыла Нижат давамлық алдыға қарап маңды. Көз алдымызда бір парчы егіз сөксөклік болып, қиынық ешіл раңлік шақ юпырмақла ғырәлішіп торы хасыл қылған еді. Нижат аяжаланған халда мұндақ деді. Чәрчәліклінің құмлықтың алтын еліштек тихімі зор арзусы бар. Нижат пүті білін құм топыны бесіп қойды. Уярда сөксөкнің елтіз қысмыдеке құм топа сәл пәл көтіріліп чыққан еді. О, мұндақ деді. Уланың өсі ватқыныға 7-8 ел болды. Бұның астыда яны көхәрі ятыды. Бұярда өскіне тошқан зәдке болып, кішілі оны құмлық адамге яхи деп атайды. Қыметлік жоңи дор материал өсімлікі. Сөксөкнің елтізі де өсіді. Сөксөк орманы астыға тошқан зәдке улап өстіргенде, әм құмны тізгілігілі, әм халықны бейт қылып олады. Нижат зоңзиып ұлтырып, бір тал сөксөкні еліп, ерге үш шекіл сізді. Яна үш шекілнің астыға бір ұзын сызық сізді. Нижат мұндақ деді. Бұ кархана, бұ кооператив, бұ дехқан айлысы. Бұ үшіні тұташтырсақ, маны бұ біздің тарақият әндезіміз. Бұ әндезі болсыла мәсулатының қошылмы қымытыны ашырғыл болады. Бұның білән орман көлімі кеңейіп, тошқан зәдіке қары алқатының ғосылымы ашыды. Ақырда амма құм тізгілләштін хақиқи нәпке ершіді. О, орнадын тұрып, қолыдыке сөксөк шақларыны бір яқы чөрвітіп, бір қолыда беліні тұтывиді, худди салмақ құманданға ұқшап қалды. О, мұндақ деді. Узын өтмей, ұяр, бұяр, яны ауы ярланың хәмісі ешілі қыпыр күніді.